days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på, og så giv mig happy days, happy days.

Days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på, og så giv mig happy days, happy days.